0: que jarit moy
1: moy la
0: moy ki sax ba neex bi ba neex
1: tamos jarit nga
0: ni ki jarit moy
1: ngane
0: moy ki sax na xarti na ba
1: edi jarit nga
0: ni ki jarit moy
1: dega
0: moy so ni ba neex yene bokure so ni ba
1: Yene
0: bokku
1: betil amba betu betu